Всему треса до сонта, чи бо селю тревонта, кінятись тім не було.